bali ning gugup-gugup badang majem wonten sak madyaning palagan rajang barisane mengsa bubar mawut kut dio bandung merang ketrajang ing banyu.